0: यार लगे गलो दिल लगे गलो आइस क्या मुने यार किसी को न करता रे पाउंसे बना साई पासा लाई
1: हसन भाई ऐ तो दूर है कोई जाओ
0: अरे अरे हसन भाई आर कोई ना खेते को दिन लो किसी पुकार लग से मुझे पत्ता सीना मुझे कर लम ठीक हो जाए वो ऐ हम देखता से दिन दिन पुकार बाहर जाए तो से सिंते ऐसी
1: हाँ आमियो सुन सी तो उल्टी दिगे एम उनको कोई जाते सो
0: क्या ऊपर जाले किसी ऑफिस से जाए
1: ओ है दिगे जाए की करवा
0: है यानी तो उनसे सब रकम मेर सेवा पोरम उसे पाऊं जाए वो
1: ताई तो तले तरह तरह जाओ की हुसैन भाई
2: सर टेलीफोने तो आमी सब कोई सी এখন সব ভরসা আপনি
3: আপনি এত দেরি করলেন কেন এত সুন্দর আপনার ফসল ভরা মাঠ ফসলের একটু ক্ষতি হলো না
2: আমি মনে করলাম আপনারা কি আমারে সময় দিবেন আপনারা এত ব্যস্ত থাকেন মাঠে ময়দানেও যাইতে হয় ভাবলাম আমার মতো একজন কৃষকরে আপনারা কি তথ্য পরামর্শ সেবা দিবেন
3: না না না না এটা ঠিক হয়নি আপনাদের জন্যই আমরা আপনাদের সেবার জন্যই আমরা কাজ করছি সরকারি এই সেবা